0: I tak jak ne daš imateljno i pečani sigurno. Možeš da kažete kad tuga ima topče, a možeš da kažete kad tuga nema topče.
1: Neka vi
0: ti vidjeli gospodine, kada je topče to, a?